قلبت أن أني بلابدو تتندو نلا ليول حربيان كي تاس لو تندو كي سل ليول الهاج يو جنو يرمي يا فروما جادل كي جاكا جوتراك جادو يهيونو مناوان يواري inde mayante wasortebe bamtare timmudo tabiddo timmindo adiji itando gendite dunde jatiji jom fimde latunde lunani jikke jalal kergal gal yaade nimudu sikke aduna wayima ko wayani adunobe anniyaji ma e darnde ma sattiron toɓe nulanoɓe caggal nelaɗo foof kertinino ilamma an seydi an hujjite kolaɗe foof a darnima kadde gurdam gotagu leñol a darnima kadde gurdam gimagu leñol nafoore nde hayso caggal ma beele nafta leñol gamaji nan kelongal futa gido ma owdo jeewado sabu hattade golwol ma redu heewinda ma wusarne jibuden kono mayde jam fiima adim badunden om bori pandal doro do gido leñol yo sare ne won foftorde ma Allah wadan ma to firdaus hodarde ma mala noobe gilay baba adama jabuma ad noobe hay watndi be kala bisuma amin ya tagnoda samanu je leydele jom katande mundo ben be galta e chadele itudu nemar sindimi namdaki jobdele